0: Daar sê jy, hartelike goeie middag, of nee, aan naand. Ek is nie gewoon aan om naand te sê nie, dis nie my tyd nie. Ja, jylle luister na Jannie's program. Jannie's country program, wat hy elke sondagmiddag hierdie tyd vir jylle uitsaai. Sê mens al naand as het 6 uur is, ek weet nie. Ek is nie seker nie, want ek is nie gewoon aan hierdie nie. Maar in elk geval, hy is op pad terug. Ek weet, hy het een prachtige openlichtskou of uitsending gehad, hy en Pieter, en ja, Jannie Du Plessis en Pieter Du Plessis, hulle is nie broers nie, hulle is nie neefs nie, hulle is glad nie verwant nie, maar ja, hulle het een openlicht program gehad, en Jannie is nog op pad terug huis toe, hy is nog nie daar nie, toe vraag ek moet vir hom instaan, so, ek sê julle gee wat ek kan, en so ver country muziek aangaan, ek hoop alles wat ek gee is country, ek weet nie, ek is nie so een kenner, maar daai ene weet ek precies, hy val in die country genre, dit is Barbara Rey gewees wat julle geluister het, en kom ons begin die program heeltemaal reg met die regte inleiding, soos julle om gewoond is, kom ons hoor, hier kom Jannie se program, dit is Ramkat Country. Lekker luister.
1: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
0: Right, as julle gewonder het waar julle dit gaan kry, dis soos hy daar sê, net hier op Country Radio of Ramkat Country. Dit is op ja, Ramkat Radio. Ok, ons gaan aan. Ons daai was gewees Barbara Rey, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk is sy van Skotland. Rey het saam met die Scottish group The Sundowners, het sy beginne sing, toe sy na Suid-Afrika verhuis het, en sy het sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House, top 10 in Suid-Afrika en Australië, Like I Do en Funny Face. Sy is met verskeie goue skuive bekroon, soos vir Silver Threads en Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel een Sari vir vokale groep. In 1979 saam met Lance James wen sy dieselfde toekenning. Ja, bekend as die Queen of Country in Suid-Afrika, en sy is nog steeds wekeliks, sal ek sê, is sy op die verhoog te sien, iewers in die land, en saam met die hele groepie van daai tyd, sy country sangers. Ok, ons nou net geluister na Down the Mississippi van Barbara Rey, kom ons luister nou na I Don't Wanna Play House, en weet julle, sy was ontdek dier Jody Wayne. Jep, dit is een feit. Hier kom Barbara Rey.

Prachtig, Barbara Rey, ek het daar een dag net so vluchtig hallo gesê, maar dit was in die verbyloop. As jy gaan vraag, want daar jy Ludwig Venter, daar aand, daar in Tabazimbi, toe hy vir jou in hand gesê het, nee, vergeet, sy sal nie onthou nie. Ok, ons stap aan, ons kom by nog een lekker country, Likkie, en ek praat natuurlijk van Mick Foster en Tony Allen van Ierland. Hulle vermaak ons met die liedjie wat nou opkom. Die Dio'se Farm strek al vir amper 50 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met 'n wye verkope dwars oor die wereld, sal ek sê. Tydens hulle Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid. Allen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groep Foster en Allen in 1975 en met die liedjie A Bunch of Time. Dit is 'n kruie wat die meisies om hulle nek gehang het om hulle maagdeligheid te bewys. En dan ook het hulle daai tyd uitgebring Maggie, was hulle ander liedjie, maar ja, eerst in 1979 het hulle werklike deurbraak gemaak en het sedertdien nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen en die liedjie wat ons gaan aanhoor is ook weer eens typies country en dit is You're My Best Friend. Het jy al ooit gewonder? Yes, you are my best friend. MUZIEK

Prachtig, Foster en Ellen. Hulle het een hele klompie treffers wat ek baie, baie van hou. As een groep like ek hulle verskrikkelijk. Ek is mos een secretly is ek een Ier. Ek hou so baie van die Ierse accent en die Ierse liekies. Hulle het net een ander stijl. Ok, ons is weer op Suid-Afrikaanse soil en wat ons nou hier luister, kom ons kyk. Breed is ene. Waar is hy nou? Bobby Angel. Hy is gebore as Robert Engelsman, kan jy geloof. Op 30 December 1960. Hy was net betyds om 1936 te haal. Anders was hy in 1937, as hy 2 dae later gebore was. Hy was in Johannesburg is hy gebore en hy is een bekende Suid-Afrikaanse country sanger. Julle weet, ek weet. Van sy treffers sluit in Green-Eyed Angel, Rainbows and Roses, Gentle in My Mind, You Ask Me To. En ja, ek dink hierdie You My Best Friend wat Foster en Ellen nou net gesing het, is ook uit sy kraal. Ons hoor Bobby Angel, hy doen vandag vir ons een lekker, dit was die inleidingsliedjie van hulle TV-program vir country muziek op sondag aande, waar hy Clive Bruce, hordes van die country sangers elke sondag aand opgetreed, en dit is A Gentle on My Mind. Sien country is hoe hulle hom ingeleid, altyd. Bobby Angel, Gentle on My Mind.

As hy, Bobby Angel, hy het vir ons die twee gebring, Gentle on My Mind en Green Eyed Angel. Ek sien, dit lyk vir my, dit wil vir my voorkom, asof Henny nog steeds ingeskakel is. Hy sê, onthou jy die daar? Natuurlijk onthou ek die daar. Ek dink, hy praat van die daar to country, op sondag aande, op die TV was. Okay, ek het, ja, soos ek sê, Jannie sing vanavond, saam met Manny Jackson, so, om julle idee te gee van Jannie se muziek, hier is hy, en hy gaan ook vir ons twee doen, en dit is ook twee, wel die tweede ene is een wat hy self geskryf het, dit is Dream Lover. Ek weet, daar is ander Dream Lovers, maar dit is dier Bobby Bear, denk ek, of so iets, Bobby Winton, Bobby Bear, ek weet nie, maar hy sing vir ons You Ask Me To, en dan die ander een is Dream Lover, Jannie du Plessis, hy is daar van Moremoli se jagkamp, net so buiten die dorp daar in ander kant Pretoria, diskant Nylstroom, tussen Nylstroom en Moremoli. Jannie du Plessis, hier sing hy vir ons, in sy absentia,

Daar het julle gehoor, Jannie omself, Jannie du Plessis, en ja, prachtig, sy sangvermoe en sy liedjieskryfvermoe. En dan het ek nou hier een notification gekry, dit sê Naand Ludwig, ek luister sang vir interessantheid. Nee, jy sien, ek het eerst gelees, ek luister sang vir interessantheid. Toe dog ek nou, vir wat? Jy weet, net om te hoor wat interessant, nee, vir interessantheid sê hy, so van Barbara Rey, Mani Jackson en ons eie Jannie du Plessis gepraat, een van ons omroepers, en hy Pieter die boodskap gestuur, hy is ook een van ons omroepers, wat baie saam met Jannie uitsaai ook. Hy sê, eerskomende Saterdag sing hulle allemaal en nog verskeie ander kunstenaars by die groot fees in Naboomspruit. So, die hele mense daar van Naboomspruit, as hy enigis is van julle wat luister, as julle van Jannie wil hoor optree, Jannie sal volgende Saterdag sal hy daar wees. So, maak een plan, gaan kry nou julle kaartjies, hoor waar en hoor wat, dan kan julle die mense nie kan ondersteun nie, maar gaan luister, dat hulle julle ondersteun. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees, kom ons kyk, ja, hierdie ou, hoekom nie, hy is eindelijk, ja, die stiefseun van Virginia Lee, weet julle wie dit is? Clive Bruce, hy was die leier van hy groep wat op TV Sing Country gedoen het. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bemeester hy verskeidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posisie op LM Radio, sy treffersparade. LM Radio was baie gewild in die vroeë dae, regtig. Ons het sondagaande het hulle hyperheid gedoen. En elke tiener onder 16 het sy radiokie teen sy oor gehad wanneer LM treffersparade op is. LM Radio, Long John Burks was hulle groot DJ gewees. En okay, hy het daai tyd ook 11de plek op die SA Top 20 treffersparade met Sally Sunshine gehad. Ja, altyd as ek hier liedjie gehoor het, daarom welkom het ons meisiekie gehad wat laatst ons haar ma was oorlede, haar pa het gewerk, haar broers het gewerk en sy het die huis gehou. Ek het haar altyd gesê, sy is die Sally Sunshine van daarie gesin. Ek weet nie of julle ook so Sally Sunshine ken nie, wat you the oldest of five sê die liekie. Nou nog een feit wat min mense weet van die eindste Clive Bruce is, hy was die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV program Willy Wally. Ok, ons luister na Clive Bruce en, ja, hoekom nie twee liedjies nie? Die eerste een is die Sally Sunshine en dan daarna Beautiful Sunday. Geniet het!

Was hy, dit was Clive Bruce, hy, wanneer was dit? Jessie, dit was hier 1974, was hy daar in Welkom gewees. Toe was hy in die Checkers, het hy in die Checkers gebouw, en hulle daar plate verkoop, en dan het hy daar gesit, en dan kon jy jou plaat laat teken het. Ek weet, my vrou het nou nog die plaat, hy is een van haar groot gunstelinge, sy het nog die plaat wat hy geteken het, daar in die Checkers gebouw, daar in Welkom. Ok, ons kom, ok, hier het ons nou, ou, ek sê altyd as ek sy naam noem, hy is een van die beste ballade sangers wat ek ken, en ek praat van Henry John Deutschendorf. Weet julle wie dit is? Hy is geboor op 31 December 1943, oorlede in 'n vliegongeluk op 12 Oktober 1997. En hy is bekend as John Denver. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, activist en humanitair. Sy grootste kommersiële sukses was solo sang. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade en in 1974 was hy een van Amerika's bestverkopende kunstenaars. Hy het baie muziek deur All Music en hulle het hom beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Nou ja, ek weet nie of hy wat noem is dit, onvoorwaardelik of een volwaardige country sanger is nie, maar ek dink hierdie Take Me Home Country Roads is een van hulle, en dan die ander een is Grandma's Feather Bed. Al twee klink vir my country. Kom ons luister, hier kom John Denver.

Dat klink nou vir my soos een lekker bed, die grandma's feather bed. Nou uit die perspektief van een kind kan hy rarig sê, het was 9 feet high en 6 feet wide, en ja, dit is hoe hulle dit perceive het op die stadium. John Denver, Take Me Home, Country Roads en Grandma's Feather Bed. Joe Cocker, julle weet wat sing hy, ne? Ok, waar is hy nou? John Robert Joe Cocker, gebore 20 Mei 1944, hy lyk vir my baie ouer as dit, en hy is oorlede op 22 December 2014, was een Engelse sanger, wat bekend was vir sy grys blues-achtige stem, en dynamische verhoogoptredes, wat expressieve lichaamsbewegings bevat het. Die meeste van sy bekendste enkelsnitte was omslagliekies, was coverliekies, dier ander kunstenaars, alhoewel hy ook een aantal van sy eie liekies vir sy albums gecomponeer het. Nou die ander ene is Jennifer Jean Warnes, wat saam met hom hier sing. Sy is gebore 3 maart 1947, so 3 jaar jonger as hy, ne? Is een Amerikaanse sangeres en liedjeskrywer. Sy het as sangeres op aantal filmklankbane opgetree. Sy het 2 Grammy toekennings gewen in 1983 vir Joe Cocker duet Up Where We Belong. Dit kan het officer en gentleman, ek dink dit was die print geweest, as ek reg onthou. Ek is nou nie, ja, dit, ek dink het was hy. En in 1987 vir die Bill Medley duet I've Had, dit was die liedjie se naam, The Time of My Life, natuurlijk. Warnes het ook met Leonard Cohen saamgewerk. Joe Cocker en Jennifer Warnes, hulle doen vir ons die een gewilde ene, en dit is Up Where We Belong.

Joe Cocker en Jennifer Warnes uit, uit die rolprent, ek dink, het was een officer en een gentleman, waar hy uitkom. Ons gaan aan, ons het hier so the man in black. Jep, julle ken hom, julle weet wie's man in black. Hy was ook bekend as die Undertaker met tye. En oor die zwart kleren wat hy gedra het en wat hy voor baie bekend was voor. Ek praat van Johnny Cash, hy was die vierde kind van 7, hy was in 1932 in Kingsland, Kansas gebore. Hy leer op vroeë ouderdom om by sy ma om gitaar te speel en begin tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder en dit is in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians, die kenmerkende littekening op sy wang, doen hy opgedurende hierdie tyd toe hy, wel die medics in die army, ja, hulle is nie volwaardig opgeleid nie, toe hulle pitsweer uit sy wang uitgesny het, toe het hy die litteken opgedoen wat op sy wang is. Johnny Cash, ons luister na hom, en hy gaan ook vir ons twee bring. Ek het hulle so 2-2-2, want ek moes vannacht die lys volmaak. Ghost Riders in the Sky. Dis eindelijk wat Marty Robbins se liekie, maar hier sing hy om, en dan die ander een van Johnny Cash wat ons hier luister is I Walk the Line Because You're Mine, ne? Hier kom hy.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, and hy is the man in black, I walk the line, en net voor dit Ghost Riders in the Sky. Right, hier, ek het net nou gesê, Barbara Rae is the queen of country, dit is hier in Zuid-Afrika, hier is nou die queen of country op die wereldmark, en ek praat natuurlijk van, jyp, klein, fijn, en vol energie, Dolly Rebecca Parton is op 19 januari 1946 gebore, een van 12 kinders van Robert Lee Parton, hy is 'n tabakboer gewees, en Ivy Lee Parton, haar noens van was ouwens. Nou Dolly het groot geword op 'n afgeleë plaas in Locust Ridge, dit is daar in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn, en op 13 het sy al op klein etiket opgeneem by die Grand Ole Opry verskyn. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool in Sevier County, Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville, natuurlijk, hoe anders te gaan jy country sing, as jy nie na Nashville toe gaan nie, om haar loopbaan as 'n country sangeres te begin. Dolly is bekend vir prachtige liedjies soos Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, en sy het al in 'n onderhoud gesê, my muziek is wat my oor al heen geneem het, en waarheen ek ook al begaan, dit is my grootste liefde. Ek kan dit nie laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak, Dolly is ook op rekord, omdat sy gesê het, dit kost baie geld om so goedkoop te lyk. Sy grap gereeld oor haar bates ook, haar bates in aanhalingstekens. Ok, ons luister na Dolly en vandag bring sy vir ons twee liedjies. Die eerste een is Applejack. Nou ek het die story gaan oplees van Applejack. Hy was eindelijk een werkelijke karakter in my boek wat ek uitgegee het oor feite, wat is het, trivia feite. Way back in 2018, denk ek, het ek die boek uitgegee, daar het ek die hele story van Applejack ook uiteengesit. Dit is die eerste liedjie wat sy verdoen, en dan, een wat ek nie baie goed ken nie, ek kan nie dink hoe klink hy nie, Tomorrow is Forever, kom ons hoor, dit was in 1970 gewees, Dolly Parton.

Dolly Parton, ja, ek het gesê voor die liekie, ek het, is nie seker hoe klink hierdie ene nie, toe sy die eerste drie note sing, toe kon ek hom saam sing, toe onthou ek hom. En dit was van 1970. Right, weet ons volgende, ja, hierdie ou, hy is die, hulle noem hom die vader van Suid-Afrikaanse country, natuurlijk Charles Henry Jacoby. 1928 tot 1988 was Suid-Afrikaanse sanger wat in die 60er jare as die singende beesboer bekend was. Hy word deur baie as die vader van country in Suid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is 'n trofee op die Randse skou aan hom oorhandig om te vir sy lang loopbaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later dieselfde jaar op Nelspruit aan hartaanval oorlede. Ons gaan luister na oom Charles Jacoby en die twee liedjies wat hy vir ons gaan bring, a Mockingbird Song en natuurlijk Afrikaanse Ruiter in die Nacht. Dis een wat hy baie bekend is voor. Hier kom Charles Jacoby.

0: wees.
1: Prachtige sing daar dier, Anja. Anja, wel, ja, sy sê, sy is net Anja, sy sê, ek moet nie aan van sê nie. So, en sy sê, waar jy enige plek, waar jy Anja met hoofletters gespel sien, dan is dit sy, wat hulle daarvan praat. Ok, sy was van Port Elizabeth, voor sy, waar sy school gegaan het, voor sy na Rosenville getrek het. Nou, hierdie volgende ou, vanaf een oorheersende militaire achtergrond, met een pa as Amerikaanse lugmag generaal meneer, en sy opa as officier in die Sweedse weermag, het Chris Christofferson groot druk van sy familie ondervind om ook by die weermag aan te sluit. Hy toen, en hy het gevorder tot die rang van kaptein, en gedurende die tyd het hy ook sy helikopters vlieglicensie verwerf, maar hy het besluit om sy droom as skryver en vooral een liekie skryver na te streef en gevolglik uit die weermag bedank. Nou, sonder werk en onterf deur die familie, het hy loswerkies beginne doen en onder andere het hy beginne vloere vee by Columbia Recording Studios in Nashville, waar hy vir June Carter ontmoet het en haar gevraad om een van sy opnames in te glip by Johnny Cash se In Basket. Nou, Johnny Cash was daai tyd platenvervaardiger, hy het talent gesoek, Nou, Cash het nie veel aandacht daan gegeen nie, tot Christoffers in een paar weke later met die helikopter binnen Cash se voorerf gaan land het. En toe het hy die kunstenaar sy volle aandag en hy kon hom oorreed om die volgende liekie, Sunday Morning Coming Down, op te neem. So gemaakt en aan die einde van die jaar het Chris Christofferson die liekieskrywer van die jaar toekenning gewen en die rest is natuurlijk geskiedenis. So kom ons luister na hierdie einste Chris Christofferson en die liekie wat hy self daar geskryf het, Sunday Morning Coming Down, dit was in 1970. En dan, hoekom nie? Nee, kom ons los die volgende ene. Daar is nie weer veel tyd oor nie. So ons doen Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down.

Dirty Wayne, Sea of Heartbreak. Okay, is so nog, ek dink ek gaan probeer om die volgende 2, miskien 3 in te kry. Kom ons gaan, Lance James, hy doen vir ons, hy is gentleman, ne? Gentleman Lance James, hy doen vir ons Groenkoringlande, en dan saam met Barbara Rey, sê hy, Stand Beside Me, al twee daai liedjies. Lance James en Lance James en Barbara.

Daar sê, ek dink, dis dit, dit is die aand en dit is die Sing Country of die Ramkat Country program vir vanavond, wat ek ingestaan het vir Jannie, en ek gaan uitspeel met Marty Robbins se Red River Valley, en ek sê vir julle baie dankie vir die wat geluister het, en ek hoop julle die program geniet, so, geniet die week wat voorlee, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now, Red River Valley, Marty Robbins.

Nicole Siebert, en dit is ja, een van haar eerste grootes wat sy gehad het. Ek weet, ek het gekyk in, net nadat sy die Eurovisie gewen het, het hulle onderhoud met die meisieke gehad. Sy was toe nog op school en toe het sy daar uitgebrei oor haar program, wat sy haar dagelikse program, een routine dag vir haar, het, oh, mense, mens kan nie glo, een schoolkind kan dit alles, sy het, donker nog, het sy opgestaan, dan sy gerei van haar atelier toe, en dan sy onderhoud daar gehad, dan sy hier naartoe, dan dit was een verskrikkelike, compacte dag, wat sy beskryf het, en sy sê, dit is maar hoe dit elke dag gaan, so, ja, ek glo sy het nou die vrugte daarvan. Ok, waar is die, hier so, op die groep in die wachtkamer sit Lena, sy somme vroeg vandag, sy sê, goeiemiddag, skryf somme vroeg vandag, en ons is op pad, maar ons is ingeskakel en sien uit na nog een mooi program. Ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita, sisters Letty en Chantel, en my broers Piet, Gert en Frans, en sommer allemaal wat saamluister, ek wil ook net vir my broer Piet sê, hy moet lekker werk morgen, hy was op verlof, en ja, nou begin hy weer werk, ei, dit is nooit, jy weet, dit is soos, selfs schoolvakanties, as jy op schoolvakantie was, daar kom een punt in die vakantie wat jy eindelijk uitsien daarna om weer terug te gaan school toe, maar ek geloof nie met werk is dit precies die selfde nie, is een meelsteen om jou nek, nou moet jy weer een jaar wacht voor jy weer verlof kan vat, en so aan. Dankie vir jou skrywe, Leni, ek hoop jylle geniet die program so in die kar. Ek wonder net, wat luister, hoeveel van hulle luister op die cellfone, hoeveel luister op die radio, nee, ek geloof nie, ek kom op die radio deur nie, op die rekenaars, is opgekoppel met wat is mal hierdie, black of nee, ach my wereld, hierdie wat so dier die licht trek, speakers, en ek net gauw kyk wat noem die saai ding, ek het nou Bluetooth, dit is die een wat ek begin het met black, ek het geweet is een kleur van een of ander soort, ok, met Bluetooth speakers en wat sy gehalte speakers en ja, ek weet my speakerkies is bykie groter as die palm van my hand, maar ek so sê as ek hulle volume, dan volume hulle rarig. Ok, ons gaan aan. Die volgende ou, ek het baie respect vir hierdie ou, en dit, ek praat van Pat Boone. Hy was gebore 1 juni 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, dit is in Florida. Sy skoolloopbaan voltooi hy in Nashville, lekker plek om te wees as jy wil sing. Dit is die moederstad van country muziek natuurlijk, en hy trou later met een van country sterre van die tyd se dochters, hy is Red Folly, die dochters naam is Shirley, en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat se muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs bekende sangers nooit recht kry om selfs eenmaal een draai daar te maak nie. Nou ja, dit is, wys die gehalte van hierdie man, en soos ek sê, geen klat op sy naam nie, hy is silverskoon en een rechte familieman, Pat Boone. Van hom gaan ons luister, kom ons kyk wat, Pearly Shells, een gewilde ene, of een, ja, baie gewilde liekie.

Burly Shells van Pat Boone, prachtige liekie, en wat noem hulle dit, Immergroen, dit was van 19, iewers in die vroeg 60s of laat 50s, wat hy daar een al reeds op die kaarte gehad het. Ok, die mense wat ek dink is ingeskakel, wat altyd maar daar achtergrond sit en luister, is ek dink Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, ek glo jy is ingeskakel en jy luister saam, baie welkom by die program en ek hoop jy geniet het. Motti daar van George de Kok, jy luister ook gereeld, so stil in die achtergrond, geniet die program vanmiddag. Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek wil hê jy moet ook die program geniet vandag en en dankie dat julle so gereeld inskakel. Daar is nog so hele klompie van die agtergrond luisteraars wat ek weet van met tyd tot tyd ook ingeskakel is. Ok, ons luister vervolgens na nog, terwyl ons nou besig is met die Eurovisie competitie, Giliola Cinquetti is een van Italië se bekendste en meest geliefde sangeresse en TV-aanbieders. Sy het haar land binnen 10 jaar 2 keer by Eurovisie verteenwoordig en is een van 5 kunstenaars wat in 1 jaar gewen het en in 'n ander jaar tweede geëindig het. Haar eerste verskyning was by die Eurovisie Song Contest in 1964, is die een wat sy gewen het, in Kopenhagen op die ouderdom van 16 met die uitvoering van die liedjie Non Ho Geta. Sy het op oortuigende wijse gewen met meer as dubbeld die punte as die tweede plek in die Verenigde jongste Eurovisie winner ooit gemaak het. Vandag het bied sy actualiteitsprogram op RAI aan. Sy het in 2022 na die Eurovisie verhoog in Turijn teruggekeer om haar wendlikie weer op te voer as een deel van die groot finale interval optrede. Luister weer na nou. Sy gaan daai liedjie vir ons wat sy nie gewen het in 1964 vir ons sing. Non Ho Geta is die liedjie se naam. Hier kom my.

Sjoe, wat een dramatische manier om een liedje te eindig, he. Is een fantastische noot wat hulle daar ingedruk het om die liedje te eindig. En ja, ek sien Rina Vosloo daar van Bethlehem. Sy is ook ingeskakeld, sy sê sy en haar man luister lekker saam, ook een gereelde luisteraar. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ek glo julle, wel daar in Bethlehem, ek glo dit moet koud wees. Want hier by ons is het vrek koud, hier in Kimberley. En ek glo nie meer die weerbureau nie. Hulle het gesê ons temperatuur vandag is 21. O, vruggies, hier op my rekenaar wys het ook 21. Wel, dan het 21 het koud geword. Dit was nooit vir my so koud soos het deesdae is nie. Ek weet nie of die ouderdom is of wat nie, maar ek kon nog kort mou en ek kon oorleef in 21 grade. Maar ek so sê, soos het deesdae gaan, as het enig iets onder 25 val, dan sit ek hier in klaptanne. Okay. Carly, en ek praat van Carly Simon. Sy spog deesdae met 24 keiers by Billboard Hot 100 en met haar You So Vain kry sy 3 Grammy nominaties. En met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprent Working Girls van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir die liedjie, wat sy in geheel deur een kunstenaar gekomponeer is, geskryf is en uitgevoer is. Ons luister na Carly Simon, en sy sing vir ons A Let the River Run. Maar as jy die video gaan kyk, en sy sê die Let the River Run, dan moet jy sien, daar is meer as 32 tanden in hy mond. My biologies, Onnie het vir ons gesê, een volwassen mens het 32 tanden. Maar vragies, as jy mooi in hy vrou sy mond gaan kyk, is daar beslis baie meer as dit. Oké, okay, kom ons luister, Let the River Run.

Carly Simon, Let the River Run. Ons kan duidelik hoor daar die lead gitaarspeler daar. Hulle het vir hom gesê, man, jy hoef nie die wysie te speel nie, doen jou ding. En hy het homself gehad uitgeniet. Dit is nou rarig sy solo of nie. Ja, dit gevoel asof het een solo is van sy kant af. En hy het sy beurt gehad, soos hulle maak met jazzorkeste. Jy weet, hy ou speel die dromme, die ou speel die gitaar, en elkeen krijg so beurt om sy freelance te doen. En ek klink my hierdie gitarist, die lead gitarist, hy het vrye teels gehad daarso. En mooi, lawaai wat hy maak. Judith Durham sing die volgende liedjie vir ons, en dit is van die Seekers, Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses in die Verenigde Koninkryk en Verenigde State behaal het. Hulle was baie gewild in die 1960s, maar hulle bekendste bate, soos een mens haar maar kan noem, Judith Durham op vokale, het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy op kontrabas, Keith Potker op 12 snaar gitaar en banjo en koor. En dan Bruce Woodley op gitaar, mandoline, banjo en koor. Ons gaan luister waar sy a leading role, soos sy maar met alle liedjies doen. All over the world, Judith Durham.

Suiwer klanke, baie suiwer, van Judith Durham, All Over the World. Lee Marvin, hy is geboor in 19 Februari 1924 en hy is oorlede op 29 Augustus 1987, Amerikaanse rolprent en televisieakteur. Hy is bekend vir sy basstem en voortydige wit hare en word ook beskou vir die, wel, beste onthou, vir die vertolking van die hardgekookte tough guy karakters wat hy altyd gespeel het, ne? Alhoewel hy aanvankelijk as die swaar, dit wil sê skirkachtige karakter getipiteer is, het hy later prominenties verwerf in die uitbeelding van anti-helde soos speerluitenant Frank Bellinger in die reeks M Squad 1957 tot 1960. Marvin se noemenswaardige rolle in rolprente sluit in, hy was Charlie Storm in The Killers van 1964, Rico Faden in die Professionals 1966, Major John Reisman in die Dirty Dozen, was een uitstekende rolprent daar gewees, en daar was baie, baie bekende acteurs in daar die rolprent. Dit was in 1967, Ben Ramson in Paint Your Wagon, 1969, en dan Walker in Point Blank, 1969. Hy was ook in Big Red van 1980, daar was hy die sergeant gewees. Ons gaan luister na Lee Marvin, en natuurlijk, die enigste wat hy eindelijk voorbekend, hy was nie eindelijk een sanger nie, maar hy het so liedje of twee gehad, en dit is I Paint Your Wagon, Wandering Star.

Lee Marvin, I was born under the wandering star, met hy, soos ek sê, rasper, grove, diep stem van hom. Ek sien, Rina het geantwoord, sy sê daar in Bethlehem, is het ook ijsig koud, en sy sê, hulle is op 16 grade, ach en nee, ek wil nie daar wees nie. En dit is toch my wereld gewees daar, ek is a senekaller in murg en bloed, en ek kan nie onthou dat ons ooit koud gekry het nie, maar dit was nog my school daar gewees. Maar in elk geval, volgende op die draaitafel, luister, sy sê daar is, die syne is swak. Ek weet nie, as ek hier op my streaming lijn kyk, dan lyk als vir my 100% of 200%, so as daar nog mense is wat probleme met die syne ondervind, laat weet asseblief, dan laat ek verder daaraan kan kyk, of kyk wat ek daaraan kan doen. Ek wil nie, maar ek sal maar kyk. Ok, ons is nou by hierdie dame. Jy weet, ek, die lekkerte van my programme is ek kan al my gunsteling dames en al my gunsteling kunstenaars dan, kan ek elke kort opsit, sonder enige klippe gooi of iets. Hierdie ene sy naam is Lucille Marie Raymond Savoy en sy is in Kokkoelum groot geword en daar geleer gitaar en mandolien speel. Sy neem aan baie van haar plate, hoofsakelik op in Engels, maar ook in Spaans en Frans. Die, wel, dis Lucille Star natuurlijk wat ek van praat. Die liedjie wat ons op haar muziekkaart geplaas het, wat haar op die muziekkaart geplaas het, met sterk competitie, daar jare tussen Elvis en die Beatles. En dit was, ek meen, hulle het loshande voorgeloop, so as jy gecompeteer het, jy naai mense, moet jy maar aanvaar dat die tweede gaan kom. En ja, wat hulle die mark oorheers, daai totaal, die Beatles en Elvis en Cliff Richard selfs en Pat Boone was ook daar. Die French song is die een wat haar heel eerste dat die wereld aandig gevat het van haar. Ok, ons luister na haar en sy gaan vir ons twee doen. Die een is van 1981, toe sy al reeds baie lang in die muziekbedrijf, en dit is 1981, het sy The Power in Your Love, nie soos, wat is hy, vrou, ach, weet Celine Dion doen hom ook, Jennifer Rush, nie The Power of Your Love nie, hier is The Power in Your Love, en dan die tweede een wat Lucille vandag vir ons gaan doen, Send Me No Roses, al twee prachtige liedjes.

Hey, al twee so mooi. Ek het eindelijk een fout gemaakt door hulle twee te speel, want ek weet laatst toe ek het gedoen het, die specifieke twee liedjies, het ek kon hulle nie uit my kop uitkry tot die, ek het in die, toe gaan slaap, wakker gelee met die twee liedjies, wat oor en oor en oor in my kop herhaal. So ek hoop ek kry iets om hulle af te skit, dat ek nie weer so wakker moet lee met die twee liedjies nie. Right, Billy Forrest, Suid-Afrika, is geboor op 16 juni 1940 en die meeste van sy lewe het hy in Johannesburg gespandeer. Sy muziekloopbaan begin op 15-jarige ouderdom met 'n groepie The Coffee Bar. Ene Manny Lubovitz was ook deel van daardie groep en ons het hom later geleer ken as Manfred Mann, die Lubovitz. Ok, Billy maak sy debuut met die groep The Giants in 1959 en sy meest suksesvolle liedjie, Hello Operator. Hy het Sari gewen in 1965 en as die beste country sanger. Ons luister na Billy Forrest en die liedjie wat hy vandag vir ons doen is Our Sweet Precious Love.

Nathan Lay, nog een prachtige, ja, hy sing alright, hy het een mooi sangstem, en het is Abide With Me. Right, die volgende ene is Cornelia. Cornelia Maria, en dit is Corrie Brocken. Sy is geboor op 3 December 1932 en sy is oorlede op 31 Mei 2016. Was 'n Nederlandse sangeres, televisieaanbieder en jurist. In 1957 het sy tweede uitgawe van die Eurovisie Songcompetitie gewen met Net Als Toen, waar sy Nederland verteenwoordig het. En gedurende haar loopbaan het sy 'n aantal treffers behaal in die gewilde Sleeswijk Review saam met Snip en Snap gesing en haar eie televisieprogram gehad. Sy was ook die aanbieder van die Eurovisie Songcompetitie van 1967 wat in Den Haag, Nederland gehou is. Na die oorwinning van die Teach in the jaar tevore, sy het haar loopbaan as sangeres in 1973 beëindig om regte te studeer. As sy prokureur en uiteindelik regter geword het. Sy sing vir ons daai Net Als Toen. As jy mooi luister, sal jy precies weet wat Net Als Toen, net soos dit daai tyd was. Whatever will be, will be. En met ander woorde, kei sera, sera. In Nederlands gesing, hier kom Corrie Brocken.

As hy, daar het hy om, Corrie Brocken van Nederland, 1957 het sy daar ene uitgebring, en sy het in, wel vir Nederland, het sy gesing in die, wat noem is hy, Eurovisie competitie, net als toen, net soos het daar tyd was. Ok, ons man op die, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakel, goeiemiddag Hanlie, ek dink jy luister al van die begin af, maar ja, baie welkom by die program vandag, en ek glo jy gaan die rest van hom geniet. Joh, die eerste uur is al voorbij, kan jy glo, net so, wip, soos jy sê mes, dan is dit uur, sommer net so voorbij. Ok, die volgende een op die draaitafel, ons gaan luister na ene Ken Mullen. Hy was vir so wat 3 dekades was hy groot gunsteling by Suid-Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy was gereeld ook in die Vaal driehoek waar hy opgetree het en was bekend as die ware gentleman in die muziekbedrijf. Buiten country muziek het hy ook verskeie Ierse volksliedjies en gospel liedere in sy kenmerkende Ierse accent gesing. Ons luister na Ken Mullen en op sy eie manier, hy is ook een van die unieke stemme wat jy, enige plek wat hy sing en maak jy saak wat hy sing nie, jy sal dadelijk weet, ah, dis Ken Mullen daai, en hierdie is die Indian Love Call. Lekker luister en geniet om.

Jouts, die laaste noot, hy seker op sy tone gestaan om die noot by te kom, Indian Love Call van Ken Mullen. Carpenters is op die draaitafel en hulle wacht om te speel. Die Carpenters, hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele of instrumentale duo, wat bestaan het uit broer, sister. Dit is Karen, sy is 1950 tot 1983, so sy was maar een karige 33 jaar oud toe sy oorlede is, en Richard Carpenter, hy is geboor in 1946. Hulle het een baie duidelike, sachte muziekstijl gelever, wat Karen sy contra-alto combineer met Richard sy harmoniseringsverwerkings en ja, en kompositievaardighede. Gedurende die hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskeie spesiale televisie aanbiedings opgeneem. Ons gaan luister na die twee, of na die Carpenters, en ja, soos ek sê, sy het hy rustige stem, en dit is die eerste ene, On Top of the World, en direct daarna, For All We Know, vir alles wat ons weet, ne? Okay. Dit is in 1971 gewees, daar ene. Kom ons luister, Karen Carpenter.

Run to Me, 1972 van die Bee Gees. Ja, die volgende een op die draaitafel, Universiteit van Potchefstroom, se Alabama studentengeselskap en muziekreview groep, gestig in 1943 en ontbind in 2008. En hoekom weet ek nie. Aangehou het, rarig. Hulle was gesog, hulle was dwars oor Suid-Afrika bekend en selfs wereldwijd was hulle bekend. Hulle is vir meer as 30 jaar was hulle aan die gang gewees onder leiding van professor Avi van Wyk. Ek meen, as hy nie meer kon nie, dan kon iemand anders oorgeneem het, rarig. Hulle was so suksesvol en hulle was so lekker om na te luister groepie gewees. Ons luister na hulle en hulle doen vir ons Mooi Fontein. Dit is waar jy die bitter al wijn krijg. Ne? En dan hoor ons nou hier so is Henny. Hy is ook ingeskakel, Henny Wewees, soos gewoonlik. En hy sê, ken sy handtekening. Hy het ken Millen sy handtekening toe hy hier in Western Area was om die forum bekend te stel. Hy het uitgedeel ek moet kyk na die jaar. Dit is 1995, die 10de van die 6de maand, wat Ken Mullen sy forum tobacco, is een pakkie sigarette, wat hy geteken het, en hy het uitgedeel daar in Western Area. En dan sê hy ook, Hanlie was reg geweest, toe ons op pad was, het ons geluister, het was die muziek hard, maar jy was baie sag. Ek moes elke keer die foon vat en by my oor sit om te luister of ek moes stop. Hoop dit is nou reg. Ek hoop ook so, ek het nie een clue nie, ek het gestel daaraan, ek hoop jylle hoor dit nou beter. Die luisteraars sê my altyd vir my, wanneer daar iets nie lekker is nie. Ok, ons luister dan na die Alabama studentengeselskap, soos ek om aan julle voorgestel het, en die liekie Mooi Fontein.

Bidrenda, hulle het wel ook gedeeltelik, hulle is so self so gesê, geskwee op die Els, die Ebba type van muziek wat hulle doen. Walter William Max Bygraves, hy is op 16 Oktober 1922 gebore en hy is 31 Augustus 2012 is hy oorlede, was 'n Engelse komediant, sanger, akteur en 'n verskeidenheidskunstenaar. Hy het op sy eie televisieprogram verskyn en soms komediesketse so tussendeur het hy opgevoerd, so tussendeur die liedjies. Hy het in 20 Royal Variety performance verskynings gemaak en talle programme aangebied, insluitend Family Fortunes tussen 1983 en 85. Sy slagspreek, I Wanna Tell You a Story, het die integrale deel van sy optrede geword, hoewel het ontstaan het met die komediant Mike Yarwood, wat Bygraves nageboots het. Ok, kom ons luister na Max Bygraves. Ek weet, ek onthou sy rustige stem, en die liedjie wat hy vir ons bring is Tulips from Amsterdam.

Dat is hy, baie mooi weergawe nogals van die specifieke liekie Tulips from Amsterdam. So gepraat, ek wonder die toere, die blommekyk toere vir Namakwaland is seker al aan die gang. Ek meen, is gewoonlik hierdie tyd van die jaar. Ek was nog nooit op een gewees nie. Ek sit nou net, toe hy sê Tulips in Amsterdam, om dit te oorweeg. Dit klink vir my of het groot pret kan wees en of mens dit een onvergetelike story kan wees as jy daar aan deel is. Ok, Ronan Patrick John Keating, hy is geboor op 3 maart 1977, is een Ierse sanger, liedjeskrywer, muzikant, filantroop en tans een ontbijtprogram op Magic Radio aanbied. Hy debuteer in 1994 saam met Keith Duffy, Michael Graham, Shame Lynch en Stephen Gately as die medesanger saam met Gately as van die Ierse groep. Wie kan raai? Het jy al van die name gehoor en wat die groep het hulle gespeel? Jep, Boyzone. Sy solo loopbaan het in 1999 begin en hy het 10 albums opgeneem. As solo kunstenaar het Keating wereldwijd meer as 20 miljoen plate verkoop, saam met 25 miljoen plate, saam met Boyzone. Ronan Keating en Carola, dit is die dame van die groep, en hulle sing vir ons, No Matter What, een wat hulle baie bekend voor is.

Jo, dit bring memories, ne? Dit is in 1968 in Roosendaal, waar ons het opgeneem het. En soos hy gespeel het, het ek elke oomblik onthou van daardie spesifieke aand. Jy weet waar hulle vir die een ou staan daar so, en hy wys vir die skare wanneer hulle moet stil bly, wanneer hulle moet hande klap, en so aan, en terwyl die opname nog gemaak word. Ja, nostalgies. Ok, ons gaan aan. En wat gaan ons volgende doen? Kom ons, ek sien tyd raak kort, ons gooi gauw Sail Along Silvery Moon van André Rieu. Dit is ook een van my groot gunsteling nog al die jare van kleins af. Ek onthou in die 50s nog, as ons inry theater toe gegaan het, die klein speakerkies daar, het hulle so met pauze en speel hulle ons muziek. En hierdie was een groot gunsteling op hy speakers in die terwyl jy weet, jy gau café toe gaan en ietsie popcorn te gaan koop vir die rest van die rolprent wat voorlee. En Sail Along Silvery Moon, en die een wat het vir ons doen is André Rieu. Geniet om.

0: pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik.
1: Groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Op hierdie saterdag môre, ons kan lofsange sing tot eer en verheerliking van sy naam. Want ons weet vandag wie ons gered het, ons weet wie het ons by die naam geroep en ons is syne. En vanmôre wil ek met u praat oor opregte gebed. Opregte gebed beteken jy kom met opregtheid na die Here toe en met alles wat binnen in jou is en jy vertrou die Here dat daai gebed wat jy gaan doen beantwoord gaan word. En die woord van die Here kom na ons toe in uit Matteus 6 vanaf vers 7 tot 8. Wanneer jylle dan bid, moenie met woorde mors soos die heidene nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want jylle Vader precies weet wat jylle nodig het, self nog voordat jylle hom vra. Die ander fout wat Jesus gevind het in sommige van die Joodse gebede is, dat hulle gebid het om deur mense gesien te word. Die Joodse gebedsysteem het groot praterigheid aangemoedig. Hulle het staande gebid, met die hande uitgestrek, palms na bo en met die kop gebuig. Daar moes om 0900 uur, 12 uur en om 3 uur die middag gebid word, waar een persoon hom ook al bevind het. En het was heel makkelijk om seker te maak dat hy met hierdie vastgestelde tye op een besige straathoek of in die bedrywige stadscentrum sou wees, so dat allemaal sou sien met hoeveel oorgawe daar gebid word. Dit was makkelijk om op die boonste trap van die tempel tot stilstand te kom en daar lang en demonstratief te bid, so dat allemaal sy toewijding sou bewonder. Jesus leef ons twee centrale gebedsreels neer. Eerstens, dat alle gebede tot God gerig moet word. Of dit openbare of private gebed is, moet die bidder geen ander gedagte as God in sy denke hê en geen begeerte in sy hart om God te bereik nie. Tweedens dring hy daarop aan dat ons altyd sal onthou dat die God tot wie ons bid, 'n God van liefde is, wat baie meer gretig is om te gee, as wat ons voorbereid is om voor te bid. Daarom dring Jesus daarop aan, dat ons in die verborge tot God nader. Die eerste reël vir ware gebed is dat ons harte en denke in die regte gesindheid teenoor God moet wees, sodat ons allemaal altyd sinvol met hom kan praat. Kom ons bid saam, Hemel Vader, dankie dat U ons help, om op opregtheid na U toe te kom. Meester en Heiland, leer my deur die Heilige Gees wat het is om waarlik in geloof te bid. En dankie dat ons na U toe kan nader kom in die mooie naam van Jesus Christus. En ons loof U en ons prys U en ons maak U naam groot vanmôre. Here, ons kom en ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons bid vir vrede en kalmte in ons land. Here, ek bid vir elke familie wat daar is, Here. Ek bid vir U voorsiening, Here, gees, siel en liggaam in al drie areas van hulle lewe. Here, ek bid vir die kerk van Jesus Christus, Here, dat die kerk elke dag meer en meer mense sal kry. En dankie dat ons net vanmôre kan kom en U groot maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Stel jou pad voor wat weke lang onder swaar rotsstortings toegeval het. Dis onbegaanbaar. Jy sit vas, omring deur die pyn van jou eie foute, die skuldgevoelens van gister en die vrees dat jy nooit weer vorentoe sal kan beweeg nie. Dit is precies hoe veroordeling voel. Dit blokkeer jou lewenspad en hou jou gevangene in jou eie verlede. Maar hoor die magtige stootskraper van Godse genade in Romeine 8 vers 1 waar Paulus skryf. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Lieve luisteraar, hierdie een vers verander alles. God skuif die hele versperring met een slag weg. Let wel, die tekst sê nie die pad word eers skoon as jy perfek is nie. Dit sê nou, op hierdie precieze oomblik is die pad skoon vir amal wat aan Christus Jesus behoort. Om in Christus te wees, beteken dat Jesus jou skuld gedra het. Die ewige aanklaer het geen wetlike reg meer om jou aan te kla nie. Die klippe van skuld en skaamte is vir altyd weggerol. Lieve luisteraar, as jy vandag hier stap en voel asof jou verlede jou achtervolg, onthou jy die belofte. Jy loop nie meer op 'n pad van veroordeling nie, jy loop op 'n skoon pad van genade. God hou nie meer telling van jou oortredings nie. Kyk op, haal diep asem en begin vorentoe beweeg. Die pad is oop. Jy is vrygelaat om in sy liefde te lewe. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige woord aan die begin van die nuwe dag. Dankie dat ons hierdie nuwe dag kan ingaan, 'n geskenk wat U aan elkeen van ons gee. Seën ons doen en late en seën ook so ons geliefdes. Amen.
0: U het geluister na ons oggenddoordenkings soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens U 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Nu kry ons dan weer van die fliek
1: Grease. Weet jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai. Hulle self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by Boesiele Perdi gehad oor Grease. Is in geval van 'n Latin to do Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daaraan gehad.
0: Natuurlik, dit was uitgesien baie cool. Nou neem ek geen Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Antoni Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook, as jy vandag verjaar, loop die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wiefer vandag verjaar by jou.
1: Weet jy, by my Facebook vriend Dale Goosen.
0: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar.
0: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was 'n jaar na my.
0: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
0: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy
0: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
0: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
0: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ek weet.
0: Presies, hy was ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Oos-Kaap. Upperdin Taboombeke is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
0: Ja, nee. Nee, ek word ook nie langer nie, bly so kort.
1: Ja. Hy gaan nog korter word.
0: Exactly. Well. Ja, Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Nog nie getroud nie.
1: Ek weet nie. Kyk, maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
0: Dan. Maar die duet wat hy en saam met Gwen Stefani sing. Gwen Stefani, Staff Stefani. Nobody but you op Ramkad Radio.
2: Don't have to leave this town to see the world.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: mooi geweest daar nou nie.
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie, baie mooi, baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die Artemis Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 25 dis. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gedoen so bloedeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het mekaar geduik.
0: Ja, met dis boet. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Er is nou 8, 9, weet nie, is 11. Nee, weet ook nie, maar baie.
1: Dis baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Ek doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang, lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou weer dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog nie school gehou.
0: Nog school gehou nie, oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van en Frankrijk word verslaan deur die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: Ek het gister gesing geweest deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moet jy net R-U-S-S, Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus.
1: Rus.
0: In geval, op wat vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens, net ook gesê is, bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het, is, Cindy Klaasens saam met Anton Botha, en hulle sing vir ons, We Got Tonight. Who Needs Tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjie sing. Dis mooi.
0: Ja, dis wel dan, wel dan.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Stein saam met Liesel Pieters.
2: O ja.
0: Sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmorgen en zaterdag. Op die gomme die donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad rechtsdirectie van die jachtkamp op en grol af.
2: Daar sê, gooi om Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke familie.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Die keer geweest daar van Joe Cocker is om Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkart Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug. Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal bloody oulik.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wat?
0: Dis jy nou die oukie sing in die kroeg in Pretoria?
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê Frans Marks het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja.
1: Ne?
0: As gevolg van die aan, toe,
1: ja.
0: Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees. Ja, Bruce en
1: Achter
0: Elke Man.
1: Achter Elke Man.
0: Nou, Bruce het gespeeld Achter Elke Man, wat ook maar Simeesiepie was, nie?
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegul kom van Nabomsvruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Surina. Nee?
1: Dus, ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Die Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Broers van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het rein?
0: Is nou Broers in die Vloes. Het
1: ja.
0: Rein nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Serena en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Broers in die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag gehoor?
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkader Radio saam met die legendariese Jannie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramkader Radio op CO.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Und Janni in Peterem, hier in mijn auto hier. Ik wil niet zeggen als luister, en ze zitten in die hoes, in die proes, in die nies, in die oor wat traan, in die nies wat loop, in die hoes, en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, lijkt mij niet goed voor ons die los nie, maar als luister naar jullie show, baie, baie dankie. Eerste keer dat ik daar song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daar oor. Love haar song. Lekker aan verder is die goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken. Bly warm, bly gezond. Ja, as die groep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
1: Oké, sien.
0: Dankie vir die show.
1: Kort die hekemaakstuk.
0: Sien jy daar ook in naweek.
1: Asie. Piet, is hier recht vir jou internationale dag?
2: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor die daai liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Mm. En man, is dit nou oulik.
1: Baie, baie oulik.
2: Baie oulik.
1: Dit is jou dag. Right.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja, nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jy WhatsApp vir Grant af, sy het net by huis gekom van die werk af, so hy gee nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan vir musiek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. Ander duet kappel, maar ons kom op hom later. Is gewee liekie nie. Jy het vir my iets gestuur vir ochend nou juist oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stiefliekie gehad, maar is nog een stiefliekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Oké.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabu of iets.
1: Dis korrek.
0: Tabu of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi stem.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het doet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou dag vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en Ignis sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die, hy feature in die video ook so.
1: Hy is heel laf van.
0: As hy weer lukkie op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag hy nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi, van Steve Hofmeyer, een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabu Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye, mooi.

Hallo almal, dis Connie Matthee van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Nancy Alligaso by Dominic Cattle by Valdez, DJ Toyo Ova Grabo. En jy's ingeskakel net hier op www.ramkadradio.co.za en ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die ijstee en ek weet dit is 'n bietjie koud, maar die Germaanse brysdrankies en dinge, goeie, steek maar 'n vuur op, trek die dansslippertjies aan en maak reg vir 'n lekker jol vanaand. Hier gaan ons!

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar daar John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommers zo'n lekker samenstellingje daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier zo in die vallei van vruchten en appels en peren en allerlei lekker dinge. Paar lekker dagen gehad, maar nou is het vanavond is het zo iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander hand die ijstee of die braaitang of wat ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mama ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in a mechanic shop, my maat. Hy sê hierso vir my, Nancy Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus 'n getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal. En nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai, wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met daai nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feest ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit, ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, een met water en die shooter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak vuur, jy gooi ijstee, en jy braai een lekker vet steak. Wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, netto, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hier hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is dat is een liedje wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedje vroeger geskryf, Mooie Cheries. Dat is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cheries. En dan is hy ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle in Robertson, en vir al die ander mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir jou nou 2 in die rij speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle recht kom.

Hallo almal, dis Henk de Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

0: Hy's ons Damse Ganse. Hy's ons Damse Ganse. So Henko, baie dankie vir jou lekker musiek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolyt of ons die daai nommertjie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, hy het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, dan Rudolf.
1: Heta, DJ Toy, sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen, koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl het nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom ooploop, die van julle wat braai vanavond, jessie, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook een bykie uit. En ons sien nou dan lekker program hier saam met die legendarische DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hier vanaf is het ons natuurlijk nou ambtelik naweek. So,
0: ja.
1: Gesien dan van allemaal en ons ingeskakeld saam met die legendarische DJ Toy, a.k.a. die grootkat van Ramkat hier op Ramkat Radio.co.za.
0: As hy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom daar weer raak. Nou ja, omdat jy hem so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bok van Blerk se song ook, It Is Raak.

hier besig om met Jos de Kok my water haar van oud Alexander Baai water haar van Alexander Baai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar oubaas in die Kaap. Yes oubaas. Goeienaand my mater. Yes, like lanklaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoompa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Martie was seker mos daarom daar by die begrafnis. Ek sien Johan Kool sê julle lyk goed, julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling kokain en whisky. Weet ookie. Nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song. Het nie opgelet in die klas nie. Waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aan dink, Jos, is nou hierdie song van Cocaine. En het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners. So laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp. Dan gooi ek om gauw hier in. Dan kyk ons gauw. Of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

0: uitbal.
1: Uitbal, daar is hy. Dis uitgebul. Daar is hy, Jos. Ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song. En ou was en Martie ook. Hy sê, sien so kenne mens jou mense. Toe ek door die song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Nee, is een groot plezier, Jos. En geniet die braaikie. Ah, by ouwas hulle, en gooi maar een extra ijstee op my, wat hier in die studio moet sit. Nee, ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie, en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe om beskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na, en sê Zelda daar van Katoe, ons gaan nou daar uit Vriendburg, Vriendalse wereld, uitskiet ons Katoe toe, na Zelda toe, en ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar, by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou, jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om hy pylkie in die boel te gooi, en die trip 20, en die double 20, en die shanghais, en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program, en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my ou mater, staan net vast. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad, gegeef vir jou om een bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer een bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liekie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Jees like sê, ek is hom ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis DJ Toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop, jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand. Dis al amper kwart oor 7. Gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant. En dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar goed met die pyle, met die spiese. Hy werk baie goed met die spiese. Julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak. Hy bye, hy roep sommer die goed met die spiese. En just like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete en al wat die ding is wat die oude daar ook aanhou by sy huis. Hy sê, die fools van hom is al so getreng, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook gekla gesê, sy wifi het 'n bietjie een probleem, maar kom ons hoor gauw, hier so is die man.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van Hansi een nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi hier, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar van allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: As hy, dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het, laasweek het het Alta Kokkerel van Vellerif, toet sy ook gesê, toet was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood en die genade van Bo loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop. Alles is hankie dorie aan my kant, so die fout leen nie by my nie. Dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid condemn raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nie saakie, sê dat ek iemand nou bevoordeel nie. Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Welkom toe, want ons het sein van hulle. Lately, eindelijk so'n week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer dieselfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep, op die cellfoon, en dan volgende oomblik, dan is het net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, hulle so noem het ons een hard start, of wat, ewer ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minute, en om weer aansit, dat hy net weer reset, nou is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die... Nou ja, toe, ek gaan nie bye, ek praat hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een ry sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Hey, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nê. En dan met te moeg. Ek glo so lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se skoffel en die Brein gitaarkerels met 'n lied vir Marlies en Dani en dan heel laaste was oorlede om Japie Loopser met ou Waarnuis. Lekker Bertie Nel daar van Dick Pens. Dwaggas se wêreld aan die kant aan die kant waar dit ver is. Die Boespaland Bertie, ek hou jou dorp se naam onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap. Hy sê hy kan nie heuning maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by B I hoofletters moet julle nou twee keer dink oor daardie storie. My vrou sê ook hier daai laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat dis ou bekende liedjie, die ou Waarnuis en dis deur om Japie Loopser gespeel. Nou terug hier by Bertie Nel. Hy het ook aan my 'n voice note gestuur. So kom ons hoor wat braai die ou vanaand daar in die Boesmanland. Dan sê Bertie.
1: Dan sê DJ Toy, hoop dit gaan goed daar met jou en met almal wat saam luister. Ons luister lekker na die musiek en die gesels. Ja, jou boodskapie gekry wat jy nou vertel het van die fees. Maar ja, nee wat, as dit nou finansieel onrealisties is, dan kan dit net nie werk nie. So, ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding gereël nie. Ons verstaan sulke goeters gebeur. En op die einde van die dag is daar maar 'n doel met so 'n ding. Ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe Vader het dalk 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is almal Ramkatte en ons luister lekker saam en ons kuier lekker saam. En wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, hoe die regte plek sal kom, ek glo dit 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle, groete vir almal wat saam luister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laasweek se boodskap per ongeluk, ou Bertie. Maar wat, jy kan ons maar weer 'n keer, stuur aan 'n vaarse man. Sien jy, ek speel al laasweek se boodskap, en so stil is jy, jy praat nie. Jy praat, jy moet praat, papa, jy moet praat. en wie het hier nog 'n boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar 'n vraagie vir my gevra en ek het hom geantwoord daarso, is 'n groot plesier Johanna, as die pyne nie, en nou ja, kom ons speel sommer gou hier vir Bertie daar in die Loriesbaai, Loriesfontein se wêreld, is ook die Loriesfontein se wêreld, is nog omtrent 100 km ander kant Loriesfontein se wêreld, maar Bertie, geniet hom, hier kom vir jou sommer a lekker, dis nou nie voetestam nommerie, maar is 'n lekker jive nommer. So vat hom vas, papa, vat hom vas.

Daar sê Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tredie verloor. JP, JP Dippenaar. Ek sien nou, hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê, ga by my kom braai. Nou, kom ons luister, hoe sing hy? Hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe? Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos julle kan afgeleid het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, laat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing wat jy so klomp in een rij staan en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen, jou voete is later so deur mekaar soos een, ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar, maar in elk geval, ek het soms so een paar line dancing songs vir ons opgelijn en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 20 oor 8, half 9 se kant toe, so kom ons kyk hoe werk die ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Alligans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dit is goed, dis goed. Ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie. Maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar's Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyen, die Rooi van Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Sy dat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, ou maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop julle het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak nie saakie, dis hier 'n verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ek moet net volgende week luister of wat jou beurt is. Ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 na 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in. Dan kan jy vir my sê, ja, die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jy daar en handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan, wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so dier mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so ek wil vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar se naam en die song se naam stuur, of jy kan soos baie ouens maak, hulle stuur sommer vir my een voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar se naam en die song se naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mense wil nie dit doen nie, nee. So, as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onder om die kunstenaar se naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar se naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, ou toy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of, en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet, die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Ai, jyne, waar is my gedagtes nou? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker muziek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as so 'n storie oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al die tipe van storietjies met 'n paar songs en dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storietjies. Ek dink dit kan maar net lekker wees om die aand 'n bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, so nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek van my para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minute, 20 minute, het ek nog een paar lekker nommerkies hier so wat ek wil vir julle speel. Onder andere daar een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gauw daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Marais, en eerst like die man skryf aan mooie woorde.
elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg se liedjie, Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knop, papa.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, nee. Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So, is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nou nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor. Wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê. Kom ons kyk gou vir gou hierdie een gou vinnig vir ons.

Hoi, welkom met die ingeskakel is op alles en nog meer. Is weer tyd vir lekker muziek en geselsprogram saam met Tokkie. Dankie vir die lekker inskakel en ons gaan sommer lekker saam met ons luisteraars kuier. Jy kuier saam met Tokkie hier op alles en nog meer.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Ons het 'n stokkie wat hier agter die mikrofoon met jou lekker gesels en ja, jissie, ons gaan baie lekker hier op die programmetjie alles en nog meer. En baie dankie vir die inskakel. Jissie, ons hier in Suid-Afrika kry al lekker koud, ek weet nie die rest van die wêreld nie. Maar ja, die winter is hier so, ek weet nie hoe is dit daar by jou ook lekker koud. En ja, laat weet vir my bietjie man, laat weet vir my bietjie in Suid-Afrika se nommer. In Suid-Afrika is dit 07-6602-7983. Ja, die uitsending is van Suid-Afrika af. Ek herhaal net weer, die nommer is 07-6602-7983. Net baie belangrik, sê my vir wat land jy af is, en het jy mense in Suid-Afrika wat ook ingeskakel is. Baie dankie, en yes, kom ons geniet die muziek saam met Tokkie hierop, alles en nog meer. Nou ja, ek wil sommer vroeg hier by ons verjaarsdag een bietjie uitkom en ek wil net allemaal baie, baie geluk sê met hulle verjaarsdag as jy wil vandag verjaar of in die toekomst of bietjie later verjaar in die week op so. My verjaarsdag was laas vrijdag gewees, die 8ste mei, daar is hy, maar nie te manie, ek het my verjaarsdag was heerlijk gewees en ons het lekker baie boodskappe gerei, baie dankie ook aan allemaal wat my daar ondersteun het. So yes, as jy vandag vir jare goed, happy birthday, al weet ek nou nie wie jy is nie, maar ek weet jy luister, of alles en nog meer, wil ek net van ons kant af sê, my spannetjie wat saam my help, of wat saam met my werk, wil ons net vir jy allemaal sê, happy birthday.
2: In your face, all over the place, we're online, 24/7, you're listening to the hottest internet station.

0: Nou ja, jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer. Ek bring altyd so op gesels altyd so oor vakansieoorde en oor die algemeen. So karavane en bietjie lekker gesels, sommer iets van alles of alles en nog meer, daar sê. So yes, ek wil net vandag vir die mense vra, waar is die slegste pad ooit waar jy al met jou karavaan gesleep het, met jou karavaan gesleep het? Hoe is die paaie omstandighede daar vir jou? Nou, ek gaan sommer wegspring hier by ons dorp, en dit is Lydenburg in Suid-Afrika, is baie, baie sleg, van dorp na Dalstroom en na ander dorpe, toe baie, baie sleg, hoor, die paaie is baie sleg. Nou, ons het een gedeeltekie hier achter, jy weet waar die plotte en goeders is, maar is omtrent so 11, 15 kilometers wat jy die pad moet rai. En ja, die paaie is baie, baie sleg. Jy rai omtrent 20 minute na half uur toe op die 15 kilometers net om by die dorp te kom. En dan moet jy nog by die, ek noem het nou maar sommer by die locatie, recht in die locatie voorbij rai waar die huise langs die pad is. En weet julle wat is my die ergste mense, die kinders speel in die pad met karretjies en hulle rai die pad oor. Yes, ja. Nou, ek dink ons hele land in Suid-Afrika, ek wil nou nie negatief klink nie, maar is baie sleg. Ek het hier boodskappe al in die vorige program gekry, Klerksdorp kan jy nie gaan kamp nie, omdat die mense met hulle woonwaans uit die dorp, jy kan nie uit die dorp uitry, so sleg is die pad nie. Nou, die selle hier by ons ook. Ek meen, jy kan nie met 'n 500.000 randse karavaan of 200.000 randse karavaan ry, en dan is die pad baie sleg, baie, baie sleg. Ek meen, hy goed is dier. En ek weet van mense, as hy karavaan net aan een takkie raak, of hy krap sy karavaan, daar rijd die ouse maar. Wat nou nog te sê van die pad waar die karavaan deurslaan? Wie ons het al mense hier gekry, dan maak hulle die deur oop. Dan lê die eiers op die grond stikkend. Kijk, dan is die man sommer klaar. Klaar op sy perkie daar. So, nou ja, ek weet nie of jy dit ook ondervind daar waar jy bly nie, en weet nie wat daar land jy is nie, maar dit is pathetisch, dit is absoluut, yes, verregaande, is iets om te aan laat dink daar, en so yes, jy kan hier saam met Tokkie en is alles nog meer. Is hier die kleren,
1: dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jacht, dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, maar is nog een dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar, want een man moet sing, ja, man moet sing.

Dis die groen mopani, dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit.

Hieronder Afrika's hemel staan ons allemaal met stories. Stories van val, stories van weer opstaan. As jy vanavond voel jy staan alleen, kyk langs jou. Jy staan tussen jou mensen.

0: Ons is weer tyd vir ons grappie van die week of so, en ja, Nico Nel, hy gaan vir ons vertel van die rugby grappie. Nico Nel is baie bekend op Makalas gewees aan Matola van Amerwe hulle, en hy gaan vir ons bietjie vertel van hulle rugby spanne, waar hulle as jonger mense op kinderdae gespeel het. So, sit lekker terug of gooi vir jou glasie of ietsie en geniet die sin van humor, ons grappie tyd, dan natuurlik hierop alles en nog meer saam met Tokkie.
1: Oordeel nie. En, maar jy probeer man, he, nie, jy, jy nie ook probeer nie.
2: Absoluut Pieter, dit was nou vir my een groot ding. Maar daar was maar, ons afgerichter het maar sy manne gehad. En jy kon nou maar doen net wat jy wil. Maar ek het nou ook die spoed gehad, maar ons het maar ons rugby gespeel. Kijk, ek het ons daai in hierdie preer was, en nou is die school is in die verkeerde kant van die spoor, ons het nie al die voordele gehad wat ander rijke skole nou gehad het. Maar ons het hoofdsaaklik rugby gespeel om daai limoen te kry die halftijd, weet, en ons span is nog deur lewertraan geborg. En, want ek weet, jy het halftijd dit al jou lepel lewertraan
1: gekregen. Rechter?
2: Nou, nie heeltemal, jy nou nie heeltemal alles so letterlijk opneem. Maar toe het ons kom speel die teen Paul Roos, nou kom ons met die bus. Maar nou, ga jy na jou ma toe, voor die tyd, jy sê, ma, ek wil een rugby speel, en dan sê jou ma, dit is reg, en sê wel, jy toks nodig, want dan sê jy begin nou met toks. Dan sê sy, sy sal vir jou toks koop, maar dan moet jy tot die matriek toe speel. Nou, hierdie preer het baie man van die, of daar van die ons uitgeval tussen, en jy weet so, hy het ja, een contract aangem, wat hy nie eindig kon, hy gaan die matriek maak, maar nou, koop sy, dan koop jou maar vir jou toks, wat vir jou begin pas in matriek. Jy nou sal het ses al aan. Nou, jy net so op al voete, aan die din binkies, wat jy nou, jy het nou extra sokkies en enkel guards, of wat ook al, wat jy nou net dat jou skoene achter jou toks moet sit. Nou kom ons tegen Paul Roos speel. Ons rij met so'n ou bus, man. Ek weet, daar ding is, dit is hier van die west, hy is in busdienst. Nou is hy geroes, jy weet, hy is gaat in sy houtbanke. En hulle het al toe drie manne extra gekies, sommer net vir ouwens wat op die bus hier krijg. Nou kom ons hier by Paul Roos aan. En nou stop ons op die veld, of daar by die veld, maar nou is daar soke groot manne wat daar staan. En jy weet die ouwens sê nou, maar waar is die onder 14? Jy weet nou, klim hulle af, en gaan vrou vir hierdie, nou kyk hulle so op, dus nou soke manne so skalp doen. Die onderwijzer sê, meneer, luister nie so, waar is die onder 14? Die ouwens sê, ons is die onder 14. Nou probeer, nou het ons al ons het nou al begin afklim van die bus af. Nou probeer ons weer terugklim op die bus. Nou trappel ons af. Nou probeer ons daar by die nood uitgang, probeer ons ingang in die bus. En dat ons net op die bus kan kom. En nou kyk daar, man, nou ons so dier die roes gehad, dier die, nou probeer ons so vat aan ons, jy weet, maar ons probeer hom net, nou onderhandel, ons kaptein sy naam is Dagga Smit. Nou onderhandel Dagga, jy weet, jy staan het sê, jy, by naam, nou onderhandel Dagga, en die onderwijzer, ons sê, ons sal op die veld gaan, maar met die bus. Nou, sê die manne, dit is tegen die reels, blijk by onder 14, jy sal beter weet, maar jy mag nie met die bus op die veld. Nou, nou sê ou, Norman Kietley is ons onderwijzer, afrechter. Nou roep hy ons by mekaar. Nou weet nou, hy sal met die verskrikkelijke spanpraatjie nou gee, nie om ons te laat wen nie, net om ons op die veld te kry. Nou staan ons daar met die verskrikkelijke toks, en hy, en Norman Kitty gaan staan, so hy sê, manne, maar ons kyk om, die weet, hy sê, manne, dit is nie daar, maar elf, hy sê, manne, jylle is soos wille honne, Wie hy, hy werk ons so op. Want ons staan al, toe die fluitjie blaas dat ons moet ophardloop. Toe hardloop ons op, en ons gaan staan. Toe so kyk, toe staan al ons toks nog daar langs die veld.
1: Hy matriek toks.
2: Ja.
1: Maar hier, man, hoor jy so jou rugby loopbaan?

Sê gou vir my, hoe beïnvloed hierdie brandstofpryse? Yes, die brandstofpryse, hoe beïnvloed dit jou om te gaan kamp? Nee, yes, gaan dit vir jou beïnvloed? Gaan jy by die huis bly of gaan jy nog steeds kamp? Nou, ek het hierso, ek het dit nou in die vorige program al genoem en ek wil dit net weer ophal. En het Sorita Nel het vir my geskryf van Potchefstroom. Sy sê nee, maar die kampplekke sal moet kyk na hulle tariewe tokkie betaal, R600 of R800 per nacht. En dit is nogal duur as 'n mens solo kamp. Hulle sal 'n tarief moet instel en enkel vir enkel kampeerders, soos ja. Ek het nog een hier wat ek gou vinnig vir jou wil lees. En ons gaan beslis steeds kamp gelukkig. My 1.5 turbo diesel renner sterk genoeg om 'n sleepwaar te sleep en baie lig op brandstof. Nou ja, maar vir die pensionarisse is dit absoluut 'n moeilike ding. Dit is baie moeilik, so ja, die pensionarisse. Nou ja, hulle sê oorlewing, of is nou kamp of oorlewing? Nou ja, so oorlewing wen dan nou daar. Nou ja, jessie, dit is baie, baie moeilik. So, hoe beïnvloed dit jou? Hoe beïnvloed dit jou? Rij jy nog ver om te gaan kamp? Ek het nou die dag met 'n vriend van my gesels, hy sê nee, die plekke waar hy kamp is, so, gaan dit om R10,000 kos om te gaan kamp, die afstand, dit is nou van Oudtshoorns af, na Naboomspruit toe, dis baie disper. Hy sê, rij eerder so 40-50 kilo's, is daar oor nabuit ook warm water, swembarrens. Hy sê, Tokkie, ek gaan eerder daar, dit is nou Pieter later gaan. Ja, van die klein Karoo, hy sê aan Oudtshoornse wereld. So ja, verseker speel hierdie brandstofpryse een grote rol in ons kampering. Nou ja, dis iets om ook nogal kop te laat krap, nee. So nou ja, nou jy keier saam met Tokkie hierop, alles en nog meer.

Nou ja, alles en nog meer staan nou einde se kant toe. Ek wil net vir u ieder en elk sê weer eens baie dankie vir julle saamluister. En ek geniet dit, ons geniet dit lekker en so. Vertel gerus van julle familie en vriende na die tydsgelewe wat het op jou radiostasie speel en laat die mense lekker inskakel, val op een naweke goed werk, het baie lekker en so jees, jees baie welkom. Nou ja, kyk mooi na jou self, waar jy ook al is in die wereld is, as jy op die paaie is, bestuur versigtig, kyk rondom jou en wees veilig. My naam is Tokkie en ek groet julle van alles en nog meer af studio. Mooi loop en tot ziens.

What the hell? Oh my God, no way.

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop.

tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wetel, dis 'n vryland en oom is nie my pa nie.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.